Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată acum pe lângă Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

Vino la casa, Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă. Zica de după amiază sau de noapte, depinde când ne ascultați, este aici Dax Radio, suntem aici și da, aș mai spune încă o dată, da? Aș alege aceeași chestie, aș alege din nou radioul. La mulți ani Radio Brașov, 30 de ani împliniți, eram și eu în puște atunci când am făcut primii pași. Acolo, pe 87.8 FM, la Radio Brașov, la mulți ani să fiți iubiți și sănătoși, multă lume ne salută. Îmi salut și eu o vecină deosebită, my best vecina, Lori, dacă ești cu noi, mulțumim mult și îți mulțumesc fiindcă m-a scurs nopțile și întotdeauna ei atitudine. Muzica de după amiază sau de noapte cu tine, cine știe, poate și de dimineață. Adi sunt vocea și gaza acestei după amieze live cu tine de la Mammut Service, unicul service mobil din județul Brașov. Halsey, without me, și vedem cine, fără cine mai stă pe la guvern. Vino la casa, Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Și sunteți cu taxă după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Îl salut și pe un bun prieten al meu, un prieten de suflet, Tavi din Constanța. Tavi, să fii sănătos și tot ceea ce este bun să ți se îndeplinească. Dax Radio este alături de tine și Dax Radio va fi întotdeauna acolo în zona Constanței. Mulțumesc încă o dată pentru tot.
1: This is the best radio station.
2: Simply the best.
3: In the world.
4: Simply the best.
5: Best music, Dux Radio.

0: bringing you the news.
1: We're waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio.
3: Muzică de fiestă, de petreceri, urmează un weekend special. Dreamer de la Sako Iran și Rina Makoș aici, dacă de după amiază. Este 13:56 de minute. O salutăm și pe doamna Helen Chris, la mulți ani, Helen din partea Dax Radio și toate cele bune, să ne vedem și să ne auzim cu bine în curând. Ok, eu sunt Adi, după 14 de aștept în partea a doua, deocamdată îi aștept pe ei, pe Robert Miles și o piesă din 1996 ce sună bestial. One and One, la Dax de după amiază, cum spuneam eu, te aștept în partea a doua imediat.
0: Bringing you the news.
1: We're waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță...

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Atunci vino la MobExpert. Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins,

Atunci vino la colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

altă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by Dux Radio.ro.

Cum vă spuneam eu, început de săptămână cu Dux Radio de după amiază. Bună ziua și bine v-am găsit. O deosebită plăcere întotdeauna să fiu aici cu voi la Dux Radio de după amiază. O nouă săptămână, o săptămână cât se poate de interesantă sub multe, multe aspecte. Blame It on the Weather, mă ascultăm aici la Dux Radio de după amiază. Cam așa este, noi oamenii întotdeauna, întotdeauna dăm vina pe alții. Dăm vina pe animale, dăm vina pe terți. Niciodată noi nu suntem de vină, niciodată noi nu avem nicio parte de culpă. Întotdeauna mai nou, alte specii sunt de vină, ba lupii, ba șacalii, ba urșii. Și omul biped, în înțelepciunea lui absolut mărginită, și-ar dori să fie unicul locatar pe planeta numită Pământ. Ghinion, cum ar spune cineva, ghinion, mai suntem și noi pe aici, cei ce gândim puțin altfel. Dar apropo de chestia asta, de a da vina, de a arunca vina pe tot felul de motive, noi ca oameni, de fel, pasăm, că tot vine campionatul, pasăm vina, responsabilitatea în alte terenuri, în alte curți, numai ca să ieșim noi bine și să n-avem, evident, nicio responsabilitate. Adi, sunt cu tine după 1 și jumătate, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook. Dux Radio, suntem aici. La început de săptămână, ediția 8 iunie 2026.

Și uite așa cei cu nunțile. Și uite așa cei cu nunțile. Trebuie puțin să mai aștepte săptămâna asta sau luna asta. De astăzi suntem în post 3 săptămâni, Sfinții Petru și Pavel. Așa că un avantaj pentru cei ce se duceau la nunți, să mai adune, să mai strângă ceva bănuți. Altfel, este o săptămână interesantă. Vine, domnule, pe data de 11, se deschide pe data de 11 iunie campionatul mondial de fotbal din Mexic, Statele Unite și Canada. Și asta mi-aduce mie aminte de ceva, de hashtag-uri de astăzi, fiindcă hashtag-uri de astăzi va avea o conexiune cu faptul că începe campionatul mondial de fotbal. Da, vă spun în câteva minute, deocamdată Just a Gigolo, Luis Prima la Dux Radio. Deep

Este posibil să avem și noi niște gigolo pe aici pe la noi, mai ales dacă pe la 31 pic de ani devii chestor în poliția de la noi. Deci dacă la 31 pic de ani ești chestor, este foarte probabil să fii și un pic de gigolo. Luis Prima, muzica bună este cu tine. Just a Gigolo aici la Dux Radio de după amiază. Am deschis WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio. Ne salută Dănuț, ne mai salută Petru, Denisa este cu noi și Sebi din Sebeș. Mulțumim mult și toate cele bune. Suntem aici de luni până joi, Antisistem, Antiburagia și Antipoliticieni. De luni până joi ne găsiți duxradio.ro sau duxradio.com după 1:30. Muzică de telenovelă acum, fiindcă nu-i așa, muzica de telenovelă întotdeauna ne aduce armonie.

Cum vă spuneam, multă armonie în această muzică de telenovelă. Cineva acum la WhatsApp-ul emisiunii mi-a dat un mesaj, Flavia, și mă întreabă cum se numește melodia. Vine de la El Bebeto, deci așa se numește cel ce o cântă, El Bebeto. Amantes Prohibidos se ascultă aici la Dux Radio de după amiază. Și când v-am spus că aducem muzică atent selectată, nu v-am mințit, că doar nu suntem politicieni. Politicienii sunt experți în minciuni. Noi suntem experți în muzică și experți în a analiza și observa ceea ce se întâmplă în societate. Adi, sunt mulțumesc mult pentru toate mesajele și de peste weekend. Matt Monroe, All of a Sudden. Deschidem WhatsApp-ul, cum spuneam eu ție, pagina de Facebook Dux Radio. Avem și Maroon 5 acum. Girls Like You la Dux Radio de după amiază.

Nu a fost chiar 5 la început, însă după aia a venit și al 5-lea și atunci au devenit Maroon 5, Girls Like You. Am ascultat aici la Duxtroidele după amiază. Ne salută și Flavian, Stoian, Dana ne salută, Gina este cu noi, mulțumim mult și audiție excelentă cu Duxtroidio. Hashtag-ul de astăzi, încep cu hashtag-ul de astăzi, nu vă spun conexiunea încă, însă hashtag-ul de astăzi se numește Loser sau Loser. Acesta este hashtag-ul de astăzi de la Duxtroidio de după amiază. Suntem cu muzica bună și imediat vă detaliez de ce am ales acest hashtag astăzi pe data de 8 iunie 2026, la început de săptămână. Bun, suntem aici The Script acum, Hall of Fame sau de... Eu sunt Adi, încă o dată îți mulțumesc dacă ești cu mine și te aștept cu mesaje la WhatsApp-ul Duxtroidio.

Zic eu că suntem printre puținii cetățenii ai Europei sau de pe mapa mond ce, iată, facem proteste să ucidem, să exterminăm specia de urs de la noi. Deci, zic eu că suntem unici și din punctul ăsta de vedere și dacă avem multe, multe statistici unde suntem codași, o să mai fie încă o statistică unde suntem codași, însă suntem la cel mai înalt nivel de primitivism. Half-Fame, Half-Script, aici la Dux Radio de după amiază, da, o să devenim celebri încă o dată prin primitivism. N-am mai auzit ca cineva să iasă pe stradă și să scandeze, să fie ucise anumite animale sărbatice.

0: I'm right here where you left me alone. Don't think I'm level-headed. And I'm questioning my sanity. Is it you?
1: Și când avem mult, nu ne ajunge și ne dorim și mai mult și nu mai știm ce să facem cu bogăția sau unde să ascundem bogăția sau, depinde, poate trebuie să ascundem șpaga. Și atunci găsim modalități inedite de a o ascunde prin cimitire, prin cutii de pantofi. Cine știe, alții poate vor și înghiți șpaga la propriu ca să... nu fie detectați. Muzica de după amiază este cu tine. Luni 8 iunie 2026 se mai îndreaptă tabloul meteo, se schimbă puțin în bine tabloul meteo, ceea ce este foarte, foarte bine. Ne salută Dorian, ne mai salută și Dana. Acum Clas, lunea mea zâmbit, la Dux Radio de după amiază.

Când acest cântec, suntem în bezna minții, Selena Gomez, In The Dark, muzica nouă de aici de la Dux Radio de după amiază și mulțumesc mult, fiindcă astăzi este luni și dacă este luni, sunt convins că veți vota topul planetei The World Star Show, varianta duxradio.com sau duxradio.ro. Altfel, hashtag-ul de astăzi vă povesteam ceva despre el, se numește Loser sau Loser. Vine campionatul mondial de fotbal, vine cupa mondială de fotbal în câteva zile, pe data de 11 iunie și subit mi-am adus aminte că ai noștri din nou stau acasă să se pozeze, să-și facă selfie-uri, să se laude, să se ducă pe la saloane. Și mi-a venit atunci ideea asta de hashtag Loser sau Loser, încă o dată am reușit să nu ne ducă la acest campionat.

am și eu o sugestie pentru toți cei ce sunt hotelieri sau patroni de pensiuni de la munte sau de la malul mării. Băieți, dacă nu faceți ceva cu acele prețuri, s-ar putea ca aceste sentimente, ca dragostea asta dintre voi și noi consumatorii să se cam ducă. Deci, măi băieți, cei ce administrați tot felul de resorturi de lux, de pensiuni, de vile, de hoteluri, da, pe la munte sau prin zonele de coastă, mai ajustați puțin, mai gestionați acolo, da, la prețuri. Că altfel nici și nici animalele sălbatice nu vin la voi și chiar și acele animale se sperie de prețurile de la voi. Take That, ascultăm One Million Love Song, Sadie Sunt, îți mulțumesc mult pentru toate mesajele, Damian ne dă acum un mesaj, mulțumesc mult, Denis din Suceava este cu noi, îți mulțumesc și ție, Denis, suntem ascultați și în Constanța și în Turcia, bate vântul, însă este lumină și avem acolo, am înțeles eu, o maximă de 17 grade Celsius.

Excelentă piesa asta, poate mai puțin cunoscută, însă excelentă, de la Take That, niște idoli în anii 90. Și nu uita, succesul nu se întâmplă peste noapte. Succesul se întâmplă atunci când zi de zi devii mai bun la ceea ce faci față de ziua precedentă. Totul se adaugă. Dwayne Johnson spune chestia asta, noi suntem cu Dux Radio de după amiază, Emilian este cu noi, din nou Sebi ne salută, Sergiu este și el cu noi, mulțumim mult Gabi, la mulți ani și toate cele bune, suntem cu voi și în Constanța, suntem cu voi peste tot, suntem Dux Radio și suntem aici antisistem, antiplagiat și antipoliticieni de luni până joi de la 1 și jumătate după amiaza.

muzica bună vine și din Italia, Claudio Baglioni, Tienimi Conte, am ascultat din 2009. Iată că prin capitală, dacă ați aflat sau nu, vă spunem noi, acest inteligent numit Ciprian Ciucu va goli lacul Herăstrău. Foarte bine că face asta în opinia lui, că el zice că face o chestie bună, dar uite, așa cum e el stupiduț, acest Ciucu de la PMB, a omis un fapt. Unde se mai răcoresc, domnule? Unde se mai răcoresc acei jurnaliști și așa cu cerebelul încins? Deci unde se mai răcoresc acei oameni și așa destul de stupizi atunci când dau tot felul de știri stupide? Deci unde o să se mai ducă oamenii ăia să mai bea un suc, o apă plată, o apă cu 99 de bule, dacă nu mai au fița din lacul Herăstrău? Deci vezi, Ciucule, nu te-ai gândit la chestia asta atunci când ai început să golești amplasamentul lacului. Muzica de după amiază este cu tine. Eu sunt Adi, antisistem, antiplagiat și antipoliticien. Radio X Radio de după amiază, de luni până joi 1 și jumătate după amiaza.

excelentă piesa asta de la Gin. Bine, cotată și bine intrat în playlist în 2025. Don't Say You Love Me, aici la Dux Radio de după amiază. Oameni buni, Donald J. Trump s-a cam enervat puțin în timpul unui interviu și a plecat omul. I-a spus jurnalistei, și poate pe bună dreptate, că este cam stupidă, cam proastă, și a plecat. Dar tot mai bun, tot mai tare a fost Băsescu prin 2010, atunci când i-a spus unei jurnaliste: hai, citez, urcă-te pe masă să-ți arăt eu cum se face. Deci Nea Băse îl bate și pe nenea Donald J. Trump de la distanță. Dar acum știți cum se spune, sau cum este, unele piese, unele specimene din așa zisa presă și-o cam merită. Michael Jackson, Leave Me Alone, la Dux Radio de după amiază. Ne salută Simona, Mihaela, ne mai salută și Teo, este cu noi, ne ascultă din capitală. Mulțumim, Teo, toate cele bune. Ne uităm imediat și peste datele meteo.

Da, și noi vă vedem pe voi și nu vă lăsăm în pace pe voi cei ce doriți să ucideți animale sălbatice, în special specia de urs. Deci, cel puțin eu pe persoană fizică vă văd și cei ca mine vă vedem și vom vedea și vom

analizantul a ceea ce faceți voi. Astăzi, oameni buni, să știți că maximele sunt situate între 19 și 26 de grade Celsius. Am înțeles eu că mai sunt încă 10 județe sub cod galben. Deci avem și un cod galben astăzi în 10 județe. Mai multe amănunte pe anm.ro, însă vestea bună este că instabilitatea atmosferică se cam duce, cam pleacă și nivelul de alertă scade de la portocaliu la galben în 10 județe și am înțeles eu că pe final de săptămână va fi numai bine atunci când începe campionatul mondial de fotbal. Adi, sunt, îți mulțumesc mult dacă ai fost cu mine acum la început de săptămână, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Așa suntem și așa rămânem. Avem un nou prim-ministru desemnat, se numește Tomac. Da, eu aș spune că acest Tomnac să facă guvernul cumva prin toamnă. Și uite, îi dau o sugestie lui Little Nick, Nicu Șordan, să facă, domnule, guvernul prin toamnă. După ce vin toți politicienii bronzați, după shopping, după ce se duc prin Maldive, prin Fiji, să vină, domnule, bronzați și atunci poate că au capul mai limpede. Și până atunci mai stănea Boro sau cine știe, poate îl pune pe Iohannis, soluții de avarie se întâmplă. Adică pentru mine că vine Tomnac ăsta, Tomac, sau vine, nu știu, Sorinel Puștiu de la PSD, e cam aceeași hoție. Și dacă vine Țanțoș Barna, extremistul de la UDMR, ce vrea să extermine specia de urs brun, în final, tot aceeași hoție va fi. Bun, să ne auzim și mâine, oameni buni. A început postul Sfinților Petru și Pavel. Să fiți iubiți, să aveți numai momente bune și atunci când aveți nevoie de un prieten, îl găsiți de luni până joi. Talk show Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni cu subsemnatul. Să aveți o zi deosebită și cât mai puține ploi. Bye bye și toate cele bune!

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: Of, te-a găsat mașina din nou. Nu-ți bate capul însă. Există Mamut Service. Vino acum pe calea București 17 Săcele sau dă-ne un telefon la 0721 100222. Mamut Service. Suntem un serviciu mobil non-stop și venim acolo unde ești. Mamut Service. Cheia siguranței. Just drive safely.
0: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

mă atingi și te simt dăruindu-mi tot ce ai. Însă vezi, nu merit eu ce vrei să-mi dai.

visat, te-am așteptat mereu. Și între noi mai e un pas, atâta doar am mai rămas.

0: noi mai un pas.
1: Și dacă el a mai rămas,
0: e vina mea sau dreptul tău la fericire.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Ascultați Dax Radio, o salutăm și pe Estera. Ea ne ascultă din Brașov, toate cele bune, mulțumim mult și baftă acolo unde vei pleca. Dax Radio va fi întotdeauna alături de tine.
0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Van.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată acum pe lângă Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată acum pe lângă Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Asculți Dax Radio.
1: Un talisman foarte bine inscripționat în 2026, Ferdan și Bolojan. Zic eu că acest talisman și rimează dincolo de chestia asta. Sunt descurdați de după amiază, 13 și 38 de minute. Salutăm și sălajul Bogdan din Sălaj, Dan, Iulia, Lida, Dan Chiș și mulțumim mult, a fost cu Pazan și în Botoșani pe data de 22 noiembrie. Să știți că și pe 29 noiembrie mai există o cupă la Focșani, Focviu, Cupa Focviu, așa că cine știe, poate vom transmite și de acolo. Suntem aici, aștept mesajele tale. Uite, o Iulia, Iulia ne salută, bună ziua Iulia, îți mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază.
0: Asculți Dux Radio.

0: Cut in the Night.
1: Ne salută și Ina din Constanța. Toate cele bune, Ina, și bine ai venit Radax Radio.
0: Wandering in the night, every Saturday night at midnight on Dax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Cum vă spuneam, eu început de săptămână cu Dux Radio de după amiază. Bună ziua și bine v-am găsit. O deosebită plăcere întotdeauna să fiu aici cu voi la Dux Radio de după amiază. O nouă săptămână, o săptămână cât se poate de interesantă sub multe, multe aspecte. Blame It on the Weather, mă ascultăm aici la Dux Radio de după amiază. Cam așa este, noi oamenii întotdeauna, întotdeauna dăm vina pe alții. Dăm vina pe animale, dăm vina pe terți. Niciodată noi nu suntem de vină, niciodată noi nu avem nicio parte de culpă. Întotdeauna mai nou, alte specii sunt de vină, ba lupii, ba șacalii, ba urșii. Și omul biped, în înțelepciunea lui absolut marginită, și-ar dori să fie unicul locatar pe planeta numită Pământ. Ghinion, cum ar spune cineva, ghinion, mai suntem și noi pe aici, cei ce gândim puțin altfel. Dar apropo de chestia asta, de a da vina, de a arunca vina pe tot felul de motive, noi ca oameni, de fel, pasăm, că tot vine campionatul, pasăm vina, responsabilitatea în alte terenuri, în alte curți, numai ca să ieșim noi bine și să n-avem evident nicio responsabilitate. Adi, sunt cu tine după 1 și jumătate, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio, suntem aici la început de săptămână, ediția 8 iunie 2026.

Și uite așa, cei cu nunțile trebuie puțin să mai aștepte săptămâna asta sau luna asta. De astăzi suntem în post 3 săptămâni, Sfinții Petru și Pavel. Așa că un avantaj pentru cei ce se duceau la nunți, să mai adune, să mai strângă ceva bănuți. Altfel, este o săptămână interesantă. Vine, domnule, pe data de 11 se deschide, pe data de 11 iunie, campionatul mondial de fotbal din Mexic, Statele Unite și Canada. Și asta mi-aduce mie aminte de ceva, de hashtag-uri de astăzi, fiindcă hashtag-uri de astăzi va avea o conexiune cu faptul că începe campionatul mondial de fotbal. Da, vă spun în câteva minute, deocamdată Just a Gigolo, Luis Prima, la Dux Radio. Deep

este posibil să avem și noi niște gigolo pe aici pe la noi, mai ales dacă pe la 31 pic de ani devii chestor în poliția de la noi. Deci dacă la 31 pic de ani ești chestor, este foarte probabil să fii și un pic de gigolo. Luis Prima, muzica bună este cu tine. Just a gigolo aici la Dux Radio de după amiază. Am deschis WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio. Ne salută Dănuț, ne mai salută Petru, Denisa este cu noi și Sebi din Sebeș. Mulțumim mult și toate cele bune. Suntem aici de luni până joi, Antisistem, Antiburagia și Antipoliticieni. De luni până joi ne găsiți duxradio.ro sau duxradio.com după 1:30. Muzică de telenovelă acum, fiindcă nu-i așa, muzica de telenovelă întotdeauna ne aduce armonie.

cum vă spuneam, multă armonie în această muzică de telenovelă. Cineva acum la WhatsApp-ul emisiunii mi-a dat un mesaj, Flavia, și mă întreabă cum se numește melodia. Vine de la El Bebeto, deci așa se numește cel ce o cântă, El Bebeto. Amantes Prohibidos se ascultă aici la Dux Radio de după amiază. Și când v-am spus că aducem muzică atent selectată, nu v-am mințit, că doar nu suntem politicieni. Politicienii sunt experți în minciuni. Noi suntem experți în muzică și experți în a analiza și observa ceea ce se întâmplă în societate. Addison, mulțumesc mult pentru toate mesajele și de peste weekend. Matt Monroe, All of a Sudden. Deschidem WhatsApp-ul, cum spuneam eu ție, pagina de Facebook Dux Radio. Avem și Maroon 5 acum. Girls Like You la Dux Radio, de după amiază.

Nu a fost chiar 5 la început, însă după aia a venit și al 5-lea și atunci au devenit Maroon 5, Girls Like You. Am ascultat aici la Duxroidele după amiază. Ne salută și Flavian, Stoian, Dana ne salută, Gina este cu noi, mulțumim mult și audiție excelentă cu Dux Radio. Hashtag-ul de astăzi, încep cu hashtag-ul de astăzi, nu vă spun conexiunea încă, însă hashtag-ul de astăzi se numește Loser sau Loser. Acesta este hashtag-ul de astăzi de la Dux Radio de după amiază. Suntem cu muzica bună și imediat vă detaliez de ce am ales acest hashtag astăzi, pe data de 8 iunie 2026, la început de săptămână. Bun, suntem aici The Script acum, Hall of Fame sau de... Eu sunt Adi, încă o dată îți mulțumesc dacă ești cu mine și te aștept cu mesaje la WhatsApp-ul Dux Radio.

Zic eu că suntem printre puținii cetățenii ai Europei sau de pe mapa mond, ce iată, facem proteste să ucidem, să exterminăm specia de urs de la noi. Deci zic eu că suntem unici și din punctul ăsta de vedere și dacă avem multe, multe statistici unde suntem codași, o să mai fie încă o statistică unde suntem codași, însă suntem la cel mai înalt nivel de primitivism. Half-Frame, Half-Script, aici la Duxroid de după amiază, da, o să devenim celebri încă o dată prin primitivism. N-am mai auzit ca cineva să iasă pe stradă și să scandeze, să fie ucise anumite animale sărbatice.

Și când avem mult, nu ne ajunge și ne dorim și mai mult și nu mai știm ce să facem cu bogăția sau unde să ascundem bogăția sau, depinde, poate trebuie să ascundem șpaga. Și atunci găsim modalități inedite de a o ascunde prin cimitire, prin cutii de pantofi. Cine știe, alții poate vor și înghiți șpaga la propriu ca să... nu fie detectați. Muzica de după amiază este cu tine. Luni 8 iunie 2026 se mai îndreaptă tabloul meteo, se schimbă puțin în bine tabloul meteo, ceea ce este foarte, foarte bine. Ne salută Dorian, ne mai salută și Dana. Acum, Clas, lunea mea zâmbit la Dux Radio de după amiază.

Canace scântec, suntem în Bezna Minții, Selena Gomez, In The Dark, muzica nouă de aici de la Dux Radio de după amiază și mulțumesc mult, fiindcă astăzi este luni și dacă este luni, sunt convins că veți vota Topul Planetei The World Chart Show, varianta duxradio.com sau duxradio.ro. Altfel, hashtag-ul de astăzi vă povesteam ceva despre el. Se numește Loser sau Loser. Vine campionatul mondial de fotbal, vine Cupa Mondială de Fotbal în câteva zile, pe data de 11 iunie. Și subit mi-am adus aminte că ai noștri din nou stau acasă să se pozeze, să-și facă selfie-uri, să se laude, să se ducă pe la saloane. Și mi-a venit atunci ideea asta de hashtag Loser sau Loser. Încă o dată am reușit să nu ne ducă la acest campionat.

am și eu o sugestie pentru toți cei ce sunt hotelieri sau patroni de pensiuni de la munte sau de la malul mării. Păi dacă nu faceți ceva cu acele prețuri, s-ar putea ca aceste sentimente, ca dragostea asta dintre voi și noi consumatorii să se cam ducă. Deci, măi băieți, cei ce administrați tot felul de resorturi de lux, de pensiuni, de vile, de hoteluri, da, pe la munte sau prin zonele de coastă, mai ajustați puțin, mai gestionați acolo, da, la prețuri. Că altfel nici, nici animalele sălbatice nu vin la voi și chiar și acele animale se sperie de prețurile de la voi. Take That, ascultăm One Million Love Songs, Adi Sunt, îți mulțumesc mult pentru toate mesajele, Damian ne dă acum un mesaj, mulțumesc mult, Denis din Suceava este cu noi, îți mulțumesc și ție, Denis, suntem ascultați și în Constanța și în Turcia, bate vântul, însă este lumină și avem acolo, am înțeles eu, o maximă de 17 grade Celsius.

Excelentă piesa asta, poate mai puțin cunoscută, însă excelentă, de la Take That, niște idoli în anii 90. Și nu uita, succesul nu se întâmplă peste noapte. Succesul se întâmplă atunci când zi de zi devii mai bun la ceea ce faci față de ziua precedentă. Totul se adaugă. Dwayne Johnson spune chestia asta, noi suntem cu Dux Radio de după amiază, Emilian este cu noi, din nou Sebi ne salută, Sergiu este și el cu noi, mulțumim mult Gabi, la mulți ani și toate cele bune, suntem cu voi și în Constanța, suntem cu voi peste tot, suntem Dux Radio și suntem aici antisistem, antiplagiat și antipoliticieni de luni până joi de la 1 și jumătate după amiaza.

Muzica bună vine și din Italia, Claudio Baglioni, Tieni mi conte, am ascultat din 2009. Iată că, prin capitală, dacă ați aflat sau nu, vă spunem noi, acest inteligent numit Ciprian Ciucu va goli lacul Herăstrău. Foarte bine că face asta în opinia lui, că el zice că face o chestie bună, dar uite, așa cum e el stupiduț, acest Ciucu de la PMB, a omis un fapt. Unde se mai răcoresc, domnule? Unde se mai răcoresc acei jurnaliști și așa cu cerebelul încins? Deci unde se mai răcoresc acei oameni și așa destul de stupizi atunci când dau tot felul de știri stupide? Deci unde o să se mai ducă oamenii ăia să mai bea un suc, o apă plată, o apă cu 99 de bule, dacă nu mai au fița din lacul Herăstrău? Deci vezi, Ciucule, nu te-ai gândit la chestia asta atunci când ai început să golești amplasamentul lacului. Muzica de după amiază este cu tine. Eu sunt Adi, antisistem, antiplagiat și antipoliticien. Radio X Radio de după amiază, de luni până joi 1 și jumătate după amiaza.

excelentă piesa asta de la Gin, bine cotată și bine intrată în playlist în 2025. Don't Say You Love Me, aici la Dux Radio de după amiază, oameni buni, Donald J. Trump s-a cam enervat puțin în timpul unui interviu și a plecat omul, i-a spus jurnalistei și poate pe bună dreptate că este cam stupidă, cam proastă și a plecat. Dar tot mai bun, tot mai tare a fost Băsescu prin 2010, atunci când i-a spus unei jurnaliste: hai, citez, urcă-te pe masă să-ți arăt eu cum se face. Deci Nea Băse îl bate și pe nenea Donald J. Trump de la distanță. Dar acum știți cum se spune, sau cum este, unele piese, unele specimene din așa zisa presă și-o cam merită. Michael Jackson, Leave Me Alone, Radux Radio de după amiază. Ne salută Simona, Mihaela, ne mai salută și Teo, este cu noi, ne ascultă din capitală. Mulțumim, Teo, toate cele bune. Ne uităm imediat și peste datele meteo.

Da, și noi vă vedem pe voi și nu vă lăsăm în pace pe voi cei ce doriți să ucideți animale sălbatice, în special specia de urs. Deci, cel puțin eu pe persoană fizică vă văd și cei ca mine vă vedem și vom vedea și vom analiza întotdeauna ceea ce faceți voi. Astăzi, oameni buni, să știți că maximele sunt situate între 19 și 26 de grade Celsius. Am înțeles eu că mai sunt încă 10 județe sub cod galben. Deci avem și un cod galben astăzi din 10 județe. Mai multe amănunte pe anm.ro, însă vestea bună este că instabilitatea atmosferică se cam duce, cam pleacă și nivelul de alertă scade de la portocaliu la galben în 10 județe și am înțeles eu că pe final de săptămână va fi numai bine atunci când începe campionatul mondial de fotbal. Adi, sunt, îți mulțumesc mult dacă ai fost cu mine acum la început de săptămână, antisistem, antibragia și antipoliticieni. Așa suntem și așa rămânem. Avem un nou prim-ministru desemnat, se numește Tomac. Da, eu aș spune că acest Tomnac să facă guvernul cumva prin toamnă. Și uite, îi dau o sugestie lui Little Nick, Nicu Șordan, să facă, domnule, guvernul prin toamnă. După ce vin toți politicienii bronzați, după shopping, după ce se duc prin Maldive, prin Fiji, să vină, domnule, bronzați și atunci poate că au capul mai limpede. Și până atunci mai stă Nea Boro sau cine știe, poate îl pune pe Iohannis, soluții de avarie se întâmplă. Adică, pentru mine că vine Tomnac ăsta, Tomac, sau vine, nu știu, Sorinel Puștiu de la PSD, e cam aceeași hoție. Și dacă vine Țanțoș Barna, extremistul de la UDMR, ce vrea să extermine specia de urs brun. În final, tot aceeași hoție va fi. Bun, să ne auzim și mâine, oameni buni. A început postul Sfinților Petru și Pavel. Să fiți iubiți, să aveți numai momente bune și atunci când aveți nevoie de un prieten, îl găsiți de luni până joi. Talk show Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni cu subsemnatul. Să aveți o zi deosebită și cât mai puține ploi. Bye bye și toate cele bune!

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

Nu-i târziu, nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta.

Ai plecat și în urma ta râul n-are glas și ochii mei rămân pustii. Și mă întreb mereu, când ai să vii?

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Mira-chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Nu ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan, sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow, super deal. Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta. Hai la cinema.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!
1: Ready, baby?
2: Yo, honey, I've been thinking about it. I really just don't want to go to this party tonight. I know these are your friends, and I know this is special, but I'm just not feeling it tonight like that.
1: Look, all of my friends are waiting for me. I have to go in.
2: Look, I'm not going with them tonight.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.